fra Netflix-serien The Devil May Cry. Papa Roach og Hannah Mankind, det her, det var See You in Hell. Der er Volbeat til dig lige rundt om hjørnet, men først så står den på Superloader. Her er City Lights.

Evanescence, Tell Me When You've Had Enough. Hun skal altid lige have det sidste ord. Og fair nok, fra ny rock til After Love og genhør med After Love. Indlægs Tanius og Niklas Sonne på Fontanelle på My Rock.

Bush og The Land of Milk and Honey. My Rock har lidt godt med. Vi spiller Mask om lidt, og Don't Try to Stop Me. God tur mod din aften her, først sammen med Linkin Park.

0: And that was Black Sabbath. Sabbath, Bloody Sabbath. Hope you enjoyed the show. I'm Delpa Kagan. This is Three Chords and the Truth. We are over and out.
1: My Rock VL.
2: Vejret i aften bliver overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen klarer det op i Jylland. I løbet af natten klarer det også op i hele landet, dog med enkelte byer. Dertil temperaturer mellem 8 og 12 grader.
1: Rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao-app. My Rock.

Crasher din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao app.